0: باشقورغان پنن عمومیلاشتورشقا بر کیچیک قدم تاشیلساق ساغلاملیقتا بر چوڭ قدم ایلگیر لایمیز کیسەللیکلارنىڭ ئالدىنى ئېلىش ساغلاملىقنى ئىلگىرى سۈرۈشنىڭ ئەڭ ياخشى يولى تەن ساقلىقى زور بايلىق پروگراممىسىدا ئاپتونوم رايونلۇق سەھىيە ساغلاملىق كومىتېتى بىلەن بىرلىكتە ساغلاملىقنى ئىلگىرى سۈرۈش پەننى ئومۇملاشتۇرۇش دەرسخانىسى پەننى ئومۇملاشتۇرۇش سەھىپىسى تەسىس قىلىندى ئىلىم پەن بىلىملىرىنى ئومۇملاشتۇرۇپ ئىلىم پەن روھىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ ئىلمىي ئىدىيە تارقىتىپ ئىلمىي ئۇسۇل تەشەببۇس قىلايلى
1: ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ستانسىسىنىڭ تەن ساقلىقى زور بايلىق پروگراممىسىنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز Мен риясетчи Рошенгүл имам. Программамыз Шинжан радио телевизия станциясының яңа таратқысы слушатын абончылар терминалында мас қадамда аңлатылады. Һәм дә һәр вакыт кайта аңлагылы булады. Радио аңлагычы дуслар, бу кытымкы программамызда мондак мәсьмәләрдә аңлатыш беребез. Сагламлык хәбәрләре сәхифәбездә Уттыр башлангыч мәктәп оқугычлары язлык тәтилдә кайсы мәсьәләләргә диккәт кылыш кирәк дигән хәбәр диктанларда булды. Сагламлык белемләренә һәммә аилеге яткызайлы сәхифәбездә кандай кылганда баланы сүпәтлек тугып, сүпәтлек тәрбияләгеле булды дигән мәсьмәндә сөйләп беребез. Адди сагламлык хәрәкәтләре сәхифәбездә раң писене көп йеп Ашказанны сугук каплап кессә, кандай пасайтыш керек дигән мәсьмун диктанларда булды. Радио аңлаучылар, әмдә диктанлар программабызның тәфсили мәсьмунларында булсын.
2: Сагламлык хәбәрләре

0: ئەلچىسى بولۇش سۈپىتى بىلەن قويۇق بازار قايناق تۇرمۇشىغا، ھەقىقىي خاس مەزلىك تائاملىرىغا تايىنىپ، سىرتتىن كەلگەن زور تۈركۈمدىكى ساياھەتچىلەرنى كېلىپ داكا قىلىش سىناشقا جەلپ قىلدى. خوتەن 2-نچى كوچىسىدا ھازىر 170-دىن ئارتۇق ئۆزگىچە يېمەك ئىچمەك تىجارىتى بىلەن شۇغۇللىنىدىغان تىجارەتچى بار. ھەر خىل قۇرۇق مېۋە ئۆزگىچە يېمەكلىكلەرنىڭ ھەممىسى تولۇق. ئاۋات كوچىلار نۇرغۇن ساياھەتچىنىڭ داكا سەيلى ساياھەت قىلىشتىكى ئالدىن تاللايدىغان جايى بولۇپ قالدى. ئەنخۇيلۇق ساياھەتچى دىڭ فىڭ مۇنداق دېدى: كالا گۆش پولۇسى، قوي گۆش كاۋپى، يەنە بىز بىلمەيدىغان نۇرغۇن مەزلىك تائاملار باركەن. ھەممىسى ناھايىتى يېيىشلىك، باھاسى ئەرزانكەن. بىز بۇ يەرنىڭ قايناق تۇرمۇشى، شۇنداقلا ئاۋاتلىقىنى ياقتۇرۇپ قالدۇق، قوللاشقا ئەرزىيدىكەن. ياز پەسلى كىرىشى بىلەن لوپنۇر ناھىيەسىدىكى لوپنۇر دالىيە جىلغىسى مەنزىر رايونىغا سەيلى ساياھەت قىلىش، تەتقىق ئۆگىنىش ئۈچۈن بارىدىغان ساياھەتچىلەر ئۈزلۈكسىز كۆپەيدى. لوپنۇر دالىيە جىلغىسىنىڭ ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى 4.9 كىلومېتىر، ئەڭ چوڭ پەرقى 120 مېتىر بولۇپ، جىلغىنىڭ توغرا كەسمى يۈزىدە ئاز ئۇچرايدىغان ئا خېتى شەكىللىك يەر شەكلى نامايان بولغان. ئومۇمىي جەھەتتىن ئۈستى تار، ئاستى كەڭ، قىيا تاشلار تىك، قاتمۇقات سىزىقچىلار بولۇپ، شەكلى غەلىتە، ئۆزگىچە ۋە ھەيۋەتلىك. جايلاردىكى ساياھەتچىلەر جىلغا پىيادىلەر يولدا سەيلى قىلىپ، ئۆزگىچە گېئولوگىيىلىك ئاجايىپ مەنزىرىنى يېقىن ئارىلىقتا تاماشا قىلىپ، داكا قىلىپ سۈرەتكە چۈشۈپ، چۆل جەزىرىنىڭ سىرلىق مەنزىرىسىنى چۆكمە ھېس قىلدى. شەندۇڭلۇق ساياھەتچى فۇ بىن مۇنداق دېدى: بىز بۇنداق چىرايلىق يەرنىڭ بارلىقىنى كۆرۈپ ھەيران قالدۇق، نۇرغۇن سۈرەتنى تارتتۇق، ھەقىقەتەن قالتىسكەن. قەشقەر قەدىمىي شەھەرنىڭ دەرۋازىسىنى ئېچىش مۇراسىمى ۋە رەڭدار ۋاڭخۇڭ كوچىلىرى ھەر كۈنى نۇرغۇن ساياھەتچىنى داكا قىلىشقا جەلپ قىلدى. ساياھەت سۈرىتىنى تارتىش تېخىمۇ قىزىق تاللاش بولۇپ قالدى. ئەنخۇيلۇق ساياھەتچى باۋ شىڭيۈ مۇنداق دېدى: نۇرغۇن مەزلىك تائاملارنى يېدىم، نۇرغۇن ئادىمىيەت خاسلىقىنىمۇ كۆردۈم، يەنە شىنجاڭنىڭ ئۆزگىچە كىيىم كېچەكلىرىنى كىيىپ سۈرەتكە چۈشۈشكە كېلىشىپ قويدۇم، ناھايىتى كۆڭۈللۈك ئوينىدۇق. قەشقەر قەدىمىي شەھىرى بۇ يىل كوچا رايونى مەنزىرىسىنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈپ، ئۆزگىچە باش تېمىلىق كوچا رايوندىن 3-نى يېڭىدىن كۆپەيتىپ، ۋاڭخۇڭ داكا نۇقتىسىدىن 5-نى بەرپا قىلدى. شۇ جايدىكى مەدەنىيەت، ئىجادىيەت كارخانىلىرى، سەنئەتلىك توڭلاتقۇ چاپلىقى، كىچىك ئەنئەنىۋى چالغۇلار، مىستىن ياسالغان بويۇملار، رەختتە تىكىلگەن سومكىلار، زىننەت بويۇملىرى قاتارلىق كۆپ خىل مەدەنىيەت، ئىجادىيەت مەھسۇلاتلىرىنى پائال تەتقىق قىلىپ ياراتتى. بۇ مەھسۇلاتلار ساياھەتچىلەرنىڭ ياقتۇرۇشىغا ئېرىشتى. قەشقەر چىڭشىن ساياھەت بايلىقىنى ئېچىش تىجارەت چەكلىك شىركىتى ياخشى مەدەنىيەت ئىجادىيىتى 1-نچى نومۇرلۇق دۇكىنىنىڭ خىزمەتچىسى مەرھابا مەھمەت ئېلى مۇنداق دېدى: قەشقەر باش تېمىلىق مەدەنىيەت ئىجادىيەت بويىمىدىن 280 خىلدىن ئارتۇق لايىھەلىدىم. ھەر كۈنى دۇكانغا 1000دىن ئارتۇق ساياھەتچى كىرىدۇ. كۈنىگە ئوتتۇرا ھېساب بىلەن 8000 يۈەن ئەتراپىدا تىجارەت قىلىۋاتىمەن.
1: ئەمدى قىسقا خەۋەرلەر ئاڭلىتىمىز. دۆلەت تەرەققىيات ۋە ئىسلاھات كومىتېتى يېقىندا مەركەز خامچوتىدىن 2,456,000,000 يۈەن مەبلەغ ئاجرىتىپ، شىنجاڭدىكى 98 شەھەرنى يېڭىلاش تۈرۈك قۇرۇلۇشىنى قوللاپ، 1,181 كونا ئولتۇراق رايوننى، 8,459 كەپلىك رايوننى، 15 شەھەر ئوتتۇرىدىكى كەنتنى ئۆزگەرتىپ، 367,600 ئائىلىگە نەپ يەتكۈزۈشنى پىلانلىدى.
0: ھەمبەھىرلىنىش، ئەقىل پاراسەتنى مۇجەسسەملەش، يۇغۇرۇش، تەڭ نەپ ئېلىش باش تېمىسىدىكى شىنجاڭ ئۈنسۈن تاراتقۇ ئىتتىپاقىنىڭ 2026 يىللىق ئالاقە يىغىنى ۋە 3-نچى نۆۋەتلىك يۇغۇرما تاراتقۇ تېخنىكىسى كۆرگەزمىسى تۈنۈگۈن غۇلجا شەھىرىدە باشلاندى. شىنجاڭدىكى 14 ۋىلايەت، ئوبلاس، شەھەردىن كەلگەن شىنجاڭ ئۈنسۈن تاراتقۇ ئىتتىپاقىغا ئەزا ئورۇنلارنىڭ ۋەكىللىرى، دۆلەت ئىچى ساھەسىدىكى مۇتەخەسسىس ئالىملار قاتارلىقلار، ئاساسىي ئېقىم تاراتقۇلىرىدىكى سىستېمىلىق ئۆزگىرىش، تەۋەلىك جايلارنىڭ يۇغۇرما تاراتقۇ ئالاقە ھەمكارلىقىنى پۇختا تۇتۇش، تەشۋىقات خىزمىتىنىڭ سۈپىتى ۋە ئۈنۈمىنى سىجىل ئۆستۈرۈشنى چۆردەپ، چوڭقۇر پىكىر ئالماشتۇردى.
1: بۈگۈن كەس سائەت 9:00 2026 يىللىق قەلبداشلىق لوڭقىسى شىنجاڭ دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەشمە مۇسابىقىسى شاللاش مۇسابىقىسىنىڭ 1-نچى ئايلانمىسىدا 2 مەيدان مۇسابىقە ئۆتكۈزۈلىدۇ. بۇنىڭ ئىچىدە قەشقەر كوماندىسى بىلەن سانجى كوماندىسى يوپۇغۇنا

ئوتتىن ئىلگىرى تەكشۈرتۈش ھەمدە دوختۇرخانىدا يېتىپ بوشىنىش ئوتتۇرىغا قويۇلدى. سۈپەتلىك تۇغۇش، سۈپەتلىك تەربىيەلەش ئانا بالىنىڭ ساغلاملىقى ئۈچۈن. بىرىنچى، تويدىن ئاۋالقى سالامەتلىك تەكشۈرتۈشنى قوبۇل قىلىش كېرەك. بۇنىڭ بىلەن ئەر ئايال ئىككى تەرەپ بىر بىرىنىڭ سالامەتلىك ئەھۋالىنى چۈشىنىش پۇرسىتىگە ئېرىشىپ، بىر بىرىنىڭ بۇرۇن قانداق كېسەلگە گىرىپتار بولغانلىقى، ئىرسىيەت كېسىلى تارىخىنىڭ بار يوقلىقى قاتارلىقلارنى ئىگىلەپ، ئىرسىيەت كېسىلىنىڭ كېيىنكى ئەۋلادلارغا تارقىلىشىدىن ساقلانغىلى بولىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىللە تەكشۈرۈلگۈچىگە جىنسىيەت بىلىملىرى تەربىيەسى ئېلىپ بېرىش، تويدىن كېيىنكى تۇغۇتنى ئورۇنلاشتۇرۇش، ھامىلىدارلىقتىن ساقلىنىش ئۇسۇلىغا يېتەكچىلىك قىلغىلى بولىدۇ. بۇ ئەر خوتۇننىڭ تويدىن كېيىن ئىناق ئۆتۈشى، بەختلىك ئائىلە قۇرۇشى كېيىنكى ئەۋلادلارنىڭ ساغلاملىقىغا پايدىلىق. ئىككىنچى، ھامىلىدارلىقتىن ئىلگىرىكى تەكشۈرتۈشنى قوبۇل قىلىش لازىم. بىر قىسىم قارىماققا تېنى ئىنتايىن ساغلام كىشىلەر ئەمەلىيەتتە كېسەللىك پەيدا قىلغۇچى گېننى ئېلىپ يۈرگۈچىلەردۇر. ئەگەر ئەر ئايال ئىككى تەرەپ دەل مەلۇم خىل كېسەللىك پەيدا قىلغۇچى گېننى ئېلىپ يۈرگۈچى بولسا، ئۇنداقتا كېيىنكى ئەۋلادلاردا كېسەللىك پەيدا بولۇش نىسبىتى ناھايىتى چوڭ بولىدۇ. ئەۋلاد ئاتلاپ ئىرسىيەت قالىدىغان ياكى تارقىلىدىغان ئىرسىيەت كېسەللىكى سەۋەبىدىن ئەر ئايال ئىككى تەرەپ پەقەت كېسەللىك پەيدا قىلغۇچى گېننى ئېلىپ يۈرگۈچى بولىدۇ. بۇ خىل ئەھۋالدا مۇشۇ ئەھۋالغا پەقەت كەسپىي دوختۇرلارنىڭ ياردىمىدە جەمەت كېسەللىك تارىخىنى تەكشۈرۈش ۋە نەسەبنامە ئانالىزى ئارقىلىق ھۆكۈم قىلغىلى بولىدۇ. شۇڭا ھامىلىدار بولۇشقا تەييارلىق قىلىۋاتقان بارلىق كىشىلەرنىڭ كېيىنكى ئەۋلادلارنىڭ تەن ساغلاملىقىغا كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن ئۆزىنىڭ بىر كىشىلىك مەسئۇلىيىتىنى ياخشى ئادا قىلىپ، ھامىلىدارلىقتىن ئىلگىرىكى تەكشۈرتۈشنى تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئېلىپ بېرىشنى تەۋسىيە قىلىمىز. ئۈچىنچى، ئەڭ ياخشى تۇغۇت يېشىنى تاللاش كېرەك. دۆلەت ئىچى ۋە سىرتىدىكى نۇرغۇن تەتقىقاتلاردىن مەلۇم بولۇشىچە، قىز يىگىتلەرنىڭ ھاياتىي كۈچى ئۇرغۇپ تۇرىدىغان مەزگىلى 25 ياشتىن 29 ياشقىچە بولغان ۋاقتى بولۇپ، ئادەتتە بۇ ئەڭ ياخشى تۇغۇش يېشى دەپ قارىلىدىكەن. بالدۇر تۇغقاندا ئاياللارنىڭ پۈتۈن بەدەن ئەزالىرى، بولۇپمۇ كۆپىيىش ئەزالىرى ۋە داس سۆڭىكى تېخى يېتىلىش باسقۇچىدا، تېخى تولۇق يېتىلمىگەن بولغاچقا، ھامىلىدارلىق ۋە تۇغۇتنىڭ ئوشۇقچە يۈكى ئانا بالا ئىككى تەرەپنىڭ ساغلاملىقىغا، سالامەتلىكىگە پايدىسىز ئىكەن. بالدۇر تۇغۇشنىڭ قىيىن تۇغۇت ياكى بەزى ئەگەشمە كېسەللىكلەر ۋە كېسەللىك ئاسارىتىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىش مۇمكىنچىلىكى چوڭ بولىدىكەن. تۇغۇش يېشى بەك كېچىكىپ 35 ياشتىن ئېشىپ كەتسە، ھامىلىدارلىق تۇغۇت جەريانىدا بالىياتقۇنىڭ قىسقىرىشى ئاجىز بولۇش، تۇغۇت جەريانى ئۇزىراش، تۇغۇت يولى بىنورمال بولۇش، تۇغۇتتىن كېيىن قاناش قاتارلىق بەزى ئەگەشمە كېسەللىكلەر كۆرۈلىدىكەن. تۆتىنچى، كېسەل بولۇپ قالغان مەزگىلدە ھامىلىدار بولۇشتىن ساقلىنىش لازىم. ئەر ئايال بىر تەرەپ كېسەل بولۇپ قالغان مەزگىلدە، مەسىلەن جىددىي خاراكتېرلىك يۇقۇملۇق كېسەل ساقىيىشتىن ئىلگىرى مۇھىم ئەزالارنىڭ ئىقتىدارى ياخشى بولمىسا ياكى تەرەققىي قىلىش مەزگىلى، مەسىلەن ئېغىر دەرىجىدىكى يۈرەك، ئۆپكە، جىگەر، بۆرەك كېسەللىكلىرى ۋە تۇبېركۇليۇز كېسەللىكىنىڭ تەرەققىي قىلىش باسقۇچى قاتارلىقلاردا ھامىلىدار بولۇشنى ۋاقتىنچە كېچىكتۈرۈش لازىم. بولۇپمۇ ئايال ھامىلىدار بولسا كېسەللىك ئەھۋالىنى ئېغىرلاشتۇرۇۋېتىدۇ. كېسەللىك ھامىلىدارلىق ۋە تۇغۇلغان بوۋاقنىڭ تۇغما ئىرسىيەت كېسەللىكىگە گىرىپتار بولۇش خەۋپىنى ئاشۇرۇۋېتىشى مۇمكىن. بەشىنچى، ھامىلىدارلىق مەزگىلىدىكى ساقلىقنى ساقلاش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەش كېرەك. جىسمانىي ۋە روھىي ساغلاملىقنى ساقلاپ، تۇرمۇشنى تەڭشەشكە ئەھمىيەت بەرگەندە، ھامىلىدارلار ھامىلىدارلىق مەزگىلىدىن ئوڭۇشلۇق ئۆتۈپلا قالماي، يەنە ھامىلىنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشىگە ياخشى مۇھىت يارىتىپ بەرگىلى بولىدۇ. شۇڭا ھامىلىدارلىق مەزگىلىدە ئوزۇقلۇقنى كۈچەيتىش، ئەمگەك بىلەن دەم ئېلىشنى بىرلەشتۈرۈش، شەخسىي تازىلىققا دىققەت قىلىش، كەيپىياتنى خۇشال تۇتۇش ھەمدە جىنسىي تۇرمۇشقا چەك قويۇش ھەمدە قەرەللىك ھالدا تۇغۇتتىن ئىلگىرىكى تەكشۈرتۈش ئېلىپ بېرىش لازىم.

شېڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شېڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شېڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شېڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم

0: ئېلىپ، ئىتتىپاقلىقنى كۈچەيتىپ، ئۆزئارا ئىشەنچنى مۇستەھكەملەپ، ھەمكارلىقنى كېڭەيتىپ، ئىككى دۆلەتنىڭ ئومۇميۈزلۈك ئىستراتېگىيەلىك ھەمكارلىق، ھەمراھلىق مۇناسىۋىتىدە تېخىمۇ زور تەرەققىياتنى قولغا كەلتۈرۈشنى خالايدۇ. غەربىي جەنۇبىي ئافرىقا خەلق تەشكىلاتى پارتىيەسى جۇڭگو كومپارتىيەسى بىلەن پارتىيەلەر ئارا ئالاقىنى كۈچەيتىپ، ئالاقە ۋە ھەمكارلىقنى قويۇقلاشتۇرۇشنى خالايدۇ. نامبىيە جۇڭگو بىلەن سودا ئالاقىسىنى كېڭەيتىشنى خالايدۇ. تېخىمۇ كۆپ جۇڭگو كارخانىلىرىنىڭ نامبىيەگە بېرىپ مەبلەغ سېلىپ كەسىپنى گۈللەندۈرۈشىنى قارشى ئالىدۇ. ئىككى تەرەپنىڭ سانائەت، كانچىلىق، ئۇل ئەسلىھە، ئاۋىياتسىيە ئالەم قاتنىشى، پەن تېخنىكا، يېزا ئىگىلىكى، سۇچىلىق بايلىقى قاتارلىق ساھەلەردىكى ھەمكارلىقنى كۈچەيتىپ، نامبىيەنىڭ ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىياتىغا ياردەم بېرىشىنى ئۈمىد قىلىدۇ. جۇڭگو ئۇزاقتىن بۇيان نامبىيەنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئافرىقا دۆلەتلىرىنى خالىس قوللاپ ۋە ياردەم بېرىپ، خەلقئارا ۋە رايون ئىشلىرىدا ئادىل مەيداندا چىڭ تۇرۇپ كەلدى. نامبىيە جۇڭگو بىلەن بولغان ئالاقە ۋە ماسلىشىشنى كۈچەيتىپ، تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ ئورتاق مەنپەئەتىنى قوغداپ، ئىنسانىيەت تەقدىرى ئورتاق گەۋدىسىنى بىرلىكتە بەرپا قىلىشنى خالايدۇ. سۆھبەتتىن كېيىن ئىككى دۆلەت باشلىقلىرى ئىقتىساد سودا، داۋالاش ساقلىق ساقلاش، مائارىپ ۋە ئادەم كۈچى بايلىقى قاتارلىق ساھەلەردىكى كۆپ تۈرلۈك ھەمكارلىق ھۆججەتلىرىنىڭ ئىمزالىنىشىغا گۇۋاھ بولدى. ئىككى تەرەپ جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتى بىلەن نامبىيە جۇمھۇرىيىتىنىڭ يېڭى دەۋردىكى جۇڭگو نامبىيە تەقدىر ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىش توغرىسىدىكى بىرلەشمە باياناتىنى ئېلان قىلدى. شۇ كۈنى كەچتە شى جىنپىڭ ۋە پىڭلىيۈەن خەلق سارىيىنىڭ ئالتۇن رەڭلىك زالىدا ئىندەيتۋا ئەر ئايال شەرىپىگە قارشى ئېلىش زىياپىتى ئۆتكۈزدى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: جۇڭگو كومپارتىيىسى مەركىزىي كومىتېتىنىڭ باش شۇجىسى، دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭ 7 ئاينىڭ 10 كۈنى چۈشتىن كېيىن بېيجىڭ خەلق سارىيىدا جۇڭگوغا رەسمىي زىيارەت كەلگەن چاۋشەن ئەمگەكچىلەر پارتىيىسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيروسى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، دۆلەت ئىشلىرى كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى كابىن زۇڭلىسى پاك تېساڭ بىلەن كۆرۈشتى. شى جىنپىڭ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: ئالدىنقى ئايدا مەن چاۋشەندە دۆلەت ئىشلىرى زىيارىتىدە بولۇپ، باش شۇجى كىم جوڭ ئۇن بىلەن جۇڭگو چاۋشەن ئەنئەنىۋى دوستلۇقىنى مۇستەھكەملەش ۋە راۋاجلاندۇرۇش ھەمدە ئۇنىڭغا ئۈزلۈكسىز يېڭى دەۋر مەزمۇنى ئاتا قىلىش ئۈچۈن ئىستراتېگىيەلىك يېتەكچىلىك قىلدۇق. شى جىنپىڭ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: ئەۋلادمۇ ئەۋلاد دوستانە ئۆتۈش، تەقدىرداش بولۇش، ئۆزئارا ھەمدەم بولۇش باشنى ئاخىر جۇڭگو چاۋشەن مۇناسىۋىتىنىڭ روشەن ئالاھىدىلىكى بولۇپ كەلدى. جۇڭگو چاۋشەن دوستلۇق، ھەمكارلىق، ئۆزئارا ياردەم بېرىش شەرتنامىسى ئىككى دۆلەت خەلقىنىڭ سىققىنى بىلەن ئورناتقان جەڭگىۋار دوستلۇقىنى مۇستەھكەملەشكە مۇھىم سىياسىي قانۇن ئاساسىي سەپ بەردى. مەن ۋە باش شۇجى كىم جوڭ ئۇن شەرتنامە ئىمزالانغانلىقىنىڭ 65 يىللىقىنى بىرلىكتە داغدۇلۇق خاتىرىلەشنى پۇرسەت بىلىپ، ئىككى پارتىيە، ئىككى دۆلەتنىڭ پېشقەدەم بىر ئەۋلاد رەھبەرلىرىنىڭ ئەسلى مەقسىتى ۋە باش مەقسىتىنى ئۇنتۇماي، ئىككى دۆلەت خەلقىنى جۇڭگو چاۋشەن ئەنئەنىۋى دوستلۇقىغا ۋارىسلىق قىلىش ۋە ئۇنى نۇرلاندۇرۇشقا يېتەكلەپ، ئىككى دۆلەت مۇناسىۋىتىنىڭ يېڭى تارىخىي دەۋردە جوشقۇن ھاياتىي كۈچىنى داۋاملىق ئۇرغۇتۇشقا بىردەك قوشۇلدۇق. شى جىنپىڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: نۆۋەتتە خەلقئارا ۋەزىيەتتە قالايمىقانچىلىق، ئۆزگىرىش گىرەلىشىپ كەتتى. جۇڭگو بىلەن چاۋشەن ئىستراتېگىيەلىك ئىرادىنى ساقلاپ، ئىستراتېگىيەلىك ئىشەنچنى كۈچەيتىپ، مەن ۋە باش شۇجى كىم جوڭ ئۇن ھاسىل قىلغان ئورتاق تونۇشنى تېزدىن ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئىككى پارتىيە، ئىككى دۆلەت مۇناسىۋىتىنىڭ دەۋر بىلەن تەڭ ئىلگىرىلەپ، باشنى ئاخىر ئۆزلىرىنىڭ سوتسىيالىزم ئىشلىرىنى مۇستەھكەملەشكە، ئۆز دۆلىتىنىڭ زامانىۋىلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈشكە پايدىلىق يۆنىلىش قاراپ تەرەققىي قىلىشىغا ھەقىقىي كاپالەت قىلىشى كېرەك. ئەمەلىي ھەمكارلىقنى پۇختا قەدەم بىلەن ئالغا سىلجىتىپ، ئەل رايى ئاساسىنى سىجىل مۇستەھكەملەپ، ئورتاق قىزىل ئەسلىمە ۋە قىزىل بايلىقتىن ياخشى پايدىلىنىپ، ئىككى دۆلەت ياشلىرىنى جۇڭگو خەلق پىدائىي قىسمىنىڭ تارىخىي تۆھپىسىنى ئەستە چىڭ ساقلايدىغان قىلىشى، جۇڭگو چاۋشەن ئۇلۇغ دوستلۇقىغا ئەۋلادمۇ ئەۋلاد ۋارىسلىق قىلدۇرۇشى كېرەك. стратегилик хемкорлыгыны күчәйтеп, әр кайсының игелек хукугы, хәвпсезлеге, тараккият мәнфәатене катъи кугдап, ички дәүләтнең үз дәүләтенең әхвалыга уйгын килдегән социализм юлыда

0: ئەل ساقىيىشتىن ئىلگىرى مۇھىم ئەزالارنىڭ ئىقتىدارى ياخشى بولمىسا ياكى تەرەققىي قىلىش مەزگىلى. مەسىلەن، ئېغىر دەرىجىدىكى يۈرەك، ئۆپكە، جىگەر، بۆرەك كېسەللىكلىرى ۋە تۇبېركۇليۇز كېسەللىكىنىڭ تەرەققىي قىلىش باسقۇچى قاتارلىقلار دا ھامىلىدار بولۇشنى ۋاقتىنچە كېچىكتۈرۈش لازىم. بولۇپمۇ ئايال ھامىلىدار بولسا كېسەللىك ئەھۋالىنى ئېغىرلاشتۇرۇۋېتىدۇ. كېسەللىك ھامىلىدارلىق ۋە تۇغۇلغان بوۋاقنىڭ تۇغما ئىرسىيەت كېسەللىكىگە گىرىپتار بولۇش خەۋپىنى ئاشۇرۇۋېتىشى مۇمكىن. بەشىنچى، ھامىلىدارلىق مەزگىلىدىكى ساقلىقنى ساقلاش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەش كېرەك. جىسمانىي ۋە روھىي ساغلاملىقنى ساقلاپ، تۇرمۇشنى تەڭشەشكە ئەھمىيەت بەرگەندە، ھامىلىدارلار ھامىلىدارلىق مەزگىلىدىن ئوڭۇشلۇق ئۆتۈپلا قالماي، يەنە ھامىلىنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشىگە ياخشى مۇھىت يارىتىپ بەرگىلى بولىدۇ. شۇڭا ھامىلىدارلىق مەزگىلىدە ئوزۇقلۇقنى كۈچەيتىش، ئەمگەك بىلەن دەم ئېلىشنى بىرلەشتۈرۈش، شەخسىي تازىلىققا دىققەت قىلىش، كەيپىياتنى خۇشال تۇتۇش ھەمدە جىنسىي تۇرمۇشقا چەك قويۇش ھەمدە قەرەللىك ھالدا تۇغۇتتىن ئىلگىرىكى تەكشۈرتۈش ئېلىپ بېرىش لازىم.
1: شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى، B تۈردىكى OTC دورا، تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى، قوشۇمچە ماتېرىيال يوق، شەكلى كاپسۇل، ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان، تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى، B تۈردىكى OTC دورا، تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى، قوشۇمچە ماتېرىيال يوق، شەكلى كاپسۇل، ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان، تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى، B تۈردىكى OTC دورا، تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى، قوشۇمچە ماتېرىيال يوق، شەكلى كاپسۇل، ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان، تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى، B تۈردىكى OTC دورا، تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى، قوشۇمچە ماتېرىيال يوق، شەكلى كاپسۇل، ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان، تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 көрді.

0: سلنىڭ ئاخىرىدا چۈەن خۇڭچەننىڭ ئاكىسى چۈەن جىنخۇانىڭ كوللېكتىپى ئۇنىڭ قوغۇنىنى تاللىدى. شۇ ھامان زاكاز تالونى 300-400-گە يەتتى. ئەمما يە جىچياڭنىڭ كۆڭلىگە ئايانكى شۇ چاغدا قوغۇننىڭ ئەڭ ياخشى توشۇلۇش مەزگىلى ئۆتۈپ كەتكەن بولۇپ، پىشىش دەرىجىسى بەك يۇقىرى بولغاچقا ئۇزۇن يوللۇق توشۇشتا ئاسانلا بۇزۇلۇپ قالاتتى. بىر تەرەپتىن ئاسانلا قولغا كەلگەن زاكاز پايدىسى، يەنە بىر تەرەپتىن يۇرتىنىڭ قوغۇن ماركىسىنىڭ نامى بار ئىدى. ئۇ قىلچە ئىككىلەنمەستىن مال ئەۋەتىش سۈپىتىنى قاتتىق كونترول قىلىشنى تاللىدى. ئەۋەتكىلى بولمايدىغانلارنى قەتئىي ئەۋەتمىدى. پەقەت توشۇش ئۆلچىمىگە ئۇيغۇن كېلىدىغان ئەلا سۈپەتلىك قوغۇنلارنىلا ئەۋەتتى. ئەڭ ئاخىرقى بۇ تۈركۈم زاكاز ئىچىدە پەقەت 6 پىشىش دەرىجىسى سەل يۇقىرى بولۇپ كېتىش سەۋەبىدىن يېنىك دەرىجىدە بۇزۇلدى. قالغانلارنىڭ ھەممىسىدە ئىستېمالچىلارنىڭ ياخشى باھاسىغا ئېرىشتى. ئۇ پۇل تېپىش كىچىك ئىش، يۇرتىمىزنىڭ داڭلىق ماركىسى چوڭ ئىش دېگەن سۆزنى باشتىن ئاخىر كۆڭلىگە پۈكۈپ كەلدى.
1: يە جىچياڭ ئىگىلىك تىكلەشتىكى ئوڭۇشسىزلىقلارنى باشتىن كەچۈرۈپ، زىيان تارتىش بېسىمىغا بەرداشلىق بېرىپ، ئەمەلىيەت داۋامىدا تۆۋەن مەيدانلارنىڭ ئەمەلىي ئەھۋالىغا ئۇيغۇن كېلىدىغان ئاقىل تېرىقچىلىق بازىسى بەرپا قىلىش، مېۋە چىۋە ئۆلچىمىنى بىرلىككە كەلتۈرۈش سىستېمىسى بەرپا قىلىش، يەرلىك ئېلېكتىرونلۇق سودا ئىختىساسلىقلىرىنى يېتىشتۈرۈش، رايون خاس ماركىسىنى جۇلالاندۇرۇش، دېھقانلار بىلەن بىرلىشىپ كىرىمنى ئاشۇرۇش مېخانىزمى بەرپا قىلىشتىن ئىبارەت 5 قۇرۇلۇشى تەرەققىيات پىكىر يولىنى تېپىپ چىقتى. ئادەم كۈچى سېلىنمىسىنى ئازايتىش ئۈچۈن ئۇ 120 ئاقىل ئۈلگە قوغۇنلۇق بەرپا قىلىپ، ئەقلىي ئىقتىدارلىق سۇغۇرۇش، ئوغۇتلاش، بىرگەۋلەشكەن ئۈسكۈنە، رايون بۆلەك زەنجىر بويىچە مەنبەنى سۈرۈشتۈرۈش تېخنىكىسىنى قوللىنىپ، ئەنئەنىۋى تېرىقچىلىق ئەندىزىسىگە سېلىش تۇرغاندا ئادەم كۈچى تەننەرخىنى يېرىم ئازايتتى. قوغۇننىڭ سۈپىتى، تاتلىقلىق دەرىجىسى تېخىمۇ مۇقىم بولدى. توردا تىجارەت قىلىشنى ياخشى ئۆگىنىش ئۈچۈن ئۇ كەسىپ بىلەن شۇغۇللانغۇچىلاردىن تەلىم ئېلىپ، ئەمەلىي قوللىنىلىدىغان تىجارەت پىكىر يولىنى تۆۋەن مەيدانغا ئېلىپ كەلدى. يەنە كەسپىي كوللېكتىپنى لەيەندۈگە تەكلىپ قىلىپ، شۇ جايدىكى يۇرتداشلارغا توردا سېتىشنى قانات يايدۇرۇشنى قولمۇ قول ئۆگىتىشتىن پىلانلىدى.
0: بۈگۈنكى كۈندە يەجىچياڭ قۇرغان مويۈن شىنجاڭ كەسپىي تېرىقچىلىق كەسپىي كوپىراتىپى دەسلەپكى قەدەمدە كۆلەملەشتى. ئۆزى 100 قوغۇنلۇقنى پەرۋىش قىلدى. يەنە ئەتراپتىكى دېھقانلارنىڭ 200 ئارتۇق يەردە تېرىقچىلىق قىلىشىغا تۈرتكە بولۇپ، ھەر مو يەرنىڭ ھوسۇلىنى 2 ئەتراپىدا مۇقىملاشتۇردى. پۈتكۈل جەرياندا بىيو زەمبۇرۇغ ئوغۇتى بىلەن يېشىل تېرىقچىلىق قىلغاچقا قوغۇننىڭ سۈپىتى يىلدىن يىلغا ياخشىلاندى. تور ۋە تور سىرتىدىن ئىبارەت 2 يولنى تەڭ ئېچىپ سېتىپ، توردا قىسقىسىن بىۋاسىتە كۆرسىتىش ئېلېكتىرونلۇق سودا دۇكىنى، يەرلىك ئىختىساسلىقلار ھەمكارلىقىغا تايىنىپ پۈتۈن مەملىكەتتىكى سېتىش يوللىرىنى كېڭەيتتى. تور سىرتىدا ئىجتىمائىي توپ مەھەللە يوللىرىنى چوڭقۇرلاشتۇردى. خېرىدارلارنىڭ كۆپىنچىسى سۈپەتنى قوغلىشىدىغان، ئۆزى ئىستېمال قىلىدىغان ياكى سوۋغاتلىق ئۈچۈن ئىشلىتىدىغان خېرىدارلار بولۇپ، بازاردىكى ئىناۋىتى مۇقىم ئۆستى.
1: يېجىچاڭنىڭ كېيىنكى تەرەققىياتقا قارىتا كۆڭلىدا ئېنىق پىلانى بار. تېرىقچىلىق كۆلىمى كېڭەيگەندىن كېيىن زىيانسىز ئەقلىي ئىقتىدارلىق ئايرىش ئۈسكۈنىسىنى كىرگۈزۈپ 360 градуслык لازېر نۇرىدا سالمىياۋ قىلىشقا تەيىنىپ، قوغۇننى پىشمايمۇ شېكەر مىقدارىنى ئۆلچەش، دەرىجىگە ئايرىش، سىرتقى كۆرۈنۈشنى بىرمۇ بىر تەكشۈرۈشنى تاماملاپ، مېۋە چىۋىلەرنى تاللاشنى تېخىمۇ دەل جايدا يۇقىرى ئۈنۈملۈك قىلىش، شۇنىڭ بىلەن بىللە قوغۇننىڭ خۇشپۇراق مەدەنىيەت ئىجادىيەت مەھسۇلاتلىرىنى بىرلىشىپ ئېچىپ، مەخسۇس رايون ئالاھىدىلىكىگە ئىگە داڭلىق ماركا يارىتىپ، پوتەي قوغۇننى تاتلىق دەمگە ئىگە قىلىپلا قالماي، تېخىمۇ مۇھىمى بىڭ تۈەنگىلا خاس يۇرت مېھىر مۇھەببىتىنى ئۆزىگە مۇجەسسەملەش.
0: ئۆزى بېيىسا بېيىغان ھېسابلانمايدۇ. يۇرتداشلارنى باشلاپ بىللە بېيىسا كۆڭۈل ئاندىن خاتىرجەم بولىدۇ. بۇ يېجىچياڭ دائىم دەيدىغان سۆز. نۆۋەتتە 5 دېھقان ئائىلىسى كەسپىي كوپىراتىپقا ئەزا بولدى. كوپىراتىپ مايسىنى بىر تۇتاش يېتىشتۈرۈش، تېخنىكىنى بىرلىككە كەلتۈرۈش، بىر تۇتاش تېرىش، بىر تۇتاش يىغىش، بىر تۇتاش سېتىشنى يولغا قويۇپ، قوغۇننى مەركەزلىك بازارغا سېلىپ، باھاسىنىڭ تۆۋەن بولۇپ، دېھقانلارغا زىيان يېتىشىدىن، مەنبەدىن ساقلاندى. ئادەم ئىشلىتىشنىڭ ئاۋات مەزگىلىدە ئەتراپتىكى يۇرتداشلار Сыртқы чықмай мұ, ішке алдыдыла пұл тапа алайдыған.

ئارقىدا كۆك يار چۆللۈكىنى كۆكەرتىش قۇرۇلۇشى ئارقا كۆرۈنۈش قىلىنىپ، ئالتە بۆلەك ئارقىلىق چۆللۈكنى بوستانلىققا ئايلاندۇرۇشتەك كۆرەش مۇساپىسى ناخشا ئۇسۇل شەكلىدە قايتا ئىپادىلەنگەن. ئۇسۇللۇق تىياتىرغا مىللەتلەر ئۇسۇلى، شېئىر دېكلاماتسىيە قىلىش قاتارلىق كۆپ خىل سەنئەت شەكلى يۇغۇرۇلۇپ، چۆكمە شەكىلدىكى كۆپ ۋاسىتىلىق نۇر تېخنىكىسى ماسلاشتۇرۇلۇپ، چۆللۈكتىكى قۇمنى تىزگىنلەش، سۇ باشلاپ شورىنى چىقىرىۋېتىش، باغ ئورمانچىلىقنى گۈللەندۈرۈش، ئېكولوگىيەنى گۈللەندۈرۈشنىڭ مۇكەممەل يۆگىمە رەسىمى قاتلاممۇ قاتلام نامايان قىلىنغان. بېيجىڭلىق تاماشىبىن جۇ داۋەن بالىسىنى بىللە ئېلىپ كېلىپ كۆردى. ئۇ مۇنداق دېدى: كىشىلەر مۇشۇنداق ناچار شارائىتتىمۇ بوستانلىق بەرپا قىپتۇ. بۇ ناخشا ئۇسۇللۇق تىياتىر ئارقىلىق بالىلارغا كۈرەش ئىرادىسىنى چىڭىتىش، قىيىنچىلىقتىن قورقماسلىق تەربىيەسى بەرگىلى بولىدىكەن. ئۇسۇللۇق تىياتىر 2025 يىلى 1 ئايدا ئاقسۇ شەھىرىدە تۇنجى مەيدان ئوينالدى. ئارقىدىن شىنجاڭ ئىچى سىرتىدا 20 نەچچە مەيدان سەييارە ئوينىلىپ، تاماشىبىنلارغا كۆك يار روھىنىڭ دەۋر كۈچى چۆكمە ھېس قىلدۇرۇلدى. ئاقسۇ ۋىلايەتلىك تارىم ناخشا ئۇسۇل تىياتىر ئۆمىكىنىڭ باشلىقى گۈليار يېمىت مۇنداق دېدى: بىز ئىتتىپاقلىشىپ جان تىكىپ ئېلىشىش روھى ئارقىلىق كۆپچىلىكنى قول تۇتۇشۇپ ئالغا ئىلگىرىلەشكە، جاسارەت بىلەن جان تىكىپ ئېلىشىشقا ئىلھاملاندۇرۇپ، كۆك يار چۆللۈكىنى كۆكەرتىش قۇرۇلۇشىغا ئوخشاش بۇنداق تېخىمۇ كۆپ يېشىللىق مۆجىزىلىرىنى داۋاملىق يارىتىشقا بەكمۇ ئىنتىزار. ئەمدى ئاپتونوم رايونىمىزدىكى 16 شەھەرنىڭ ھاۋا رايىدىن مەلۇمات بېرىمىز. ئۈرۈمچىدە ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 23-36 سېلسىيە градусقىچە. Алтайда ава булутлык, температура 17-30 Цельсия градусыгыча. Чөйчекте ава булутлык, температура 19-35 Цельсия градусыгыча. Олжыда ава булутлык, температура 20-35 Цельсия градусыгыча. Борталада ава булутлык, температура 20-36 Цельсия градусыгыча. Кармайда ава булутлык, температура 26-37 Цельсия градусыгыча. Күйтінді ава бұлытлық температура 22-37 Цельсия градусықчы. Шиханзді ава ұчық температура 18-37 Цельсия градусықчы. Санжыда ава бұлытлық температура 22-38 Цельсия градусықчы. Құмылда ава бұлытлық температура 22-36 Цельсия градусықчы. Тұрпанда ава бұлытлық температура 30-43 Цельсия градусықчы. Korilda hava bulutluk temperatura 21-36 Celsius градусыгыча. Aksu'da hava bulutluk temperatura 20-35 Celsius градусыгыча. Atışta azıraq yağmur yağdı. Temperatura 23-33 Celsius градусыгыча. Qashqarda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 22-34 Celsius градусыгыча. Xotanda hava bulutluk temperatura 24-33 Celsius градусыгыча. Ürümçide hava ıçık, temperatura 23-36 Celsius градусыгыча болады. Hürmetlik radyo anlıqıçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri programması boyunca anlıqış pərdiq. Bu qetimki programımızın tərcümalları Aminan Rəhmət, Arzugül Xalıq, Muharriri Muhammed Əvəl, Geni Qadir, Məsul Muharriri Tursun Toxta Abdullah, Diktorları Batıgül Məsum bilən Nazım Muhlis. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri proqramını anlığınınlarına rəhmət. Sılışıdın abonçılar terminalını çürsünüz, deyəkimi köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bulalaysız.

0: ئېغىرلىقى 4317 بۈتۈن 187 توننىغا يېتىپ، تېز يوللانما مىقدارى بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 34 بۈتۈن 93% ئېشىپ، يېزا ئىگىلىك مەھسۇلات قىممىتىنىڭ 64 مىليون 768 مىڭ 100 يۈەنگە يېتىشىگە بىۋاسىتە تۈرتكە بولدى. 2026 يىلى بۈگۈر ئاق ئۆرۈكىنى ئەۋەتىش، يەتكۈزۈش، شىنجاڭ مەھسۇلاتلىرىنى يېڭى يەتكۈزۈش داڭلىق ماركىسى شەرق شامىلىغا تايىنىپ، ئېتىزدىن بازارغىچە بولغان تېز سۈرئەتلىك يول بەرپا قىلىنىپ، ھۆكۈمەت سەھنە ھازىرلايدىغان، جەمئىيەت كۆۋرۈك سالىدىغان، كارخانىلار ئاساسلىق رول ئوينايدىغان، دېھقانلار نەپكە ئېرىشىدىغان ۋەزىيەت شەكىللەندۈرۈلدى. شىنجاڭ مەھسۇلاتلىرىنى يېڭى يەتكۈزۈش، تېز يەتكۈزۈش بويىچە دېھقانلارغا ياردەم بېرىش مەخسۇس ھەرىكىتىدە بايانغولىن ئوبلاستىدىكى شۈنفىڭ، پوچتا، جىڭدوڭ، جۇڭتوڭ قاتارلىق تايانچ پوچتا تېز يوللانما كارخانىلىرى بىرىكمە كۈچ ھاسىل قىلىپ، مۇلازىمەت بازىسىغا چوڭقۇر چۆكۈپ، ئاپتوماتلاشقان ئايرىش لىنىيەسى، سوغۇق زەنجىر سىمان يەتكۈزۈش مۇلازىمىتى، ئېلېكتىرونلۇق سودا بىۋاسىتە كۆرسىتىپ سېتىش تىجارىتى قاتارلىق بايلىقلارنى ئېتىز باشلىرى ۋە پائالىيەت نەق مەيدانلىرىغىچە بىۋاسىتە ئۇزارتتى. كەسىپ بايلىقىنى بىرىكتۈرۈپ، يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنى يىغىۋالغاندىن كېيىن تېز سۈرئەتتە سوغۇق ساقلاش، ئايرىپ توشۇش، ئاخىرقى ئۇچىنى تەقسىملەشتىن ئىبارەت پۈتۈن زەنجىر سىمان مۇلازىمەت تورىنى زىچ توقۇپ، ئىشلەپچىقىرىلغان جايدىن بىۋاسىتە يىغىش، ئىشلەپچىقىرىلغان جايدىن بىۋاسىتە ئەۋەتىش، ئىشلەپچىقىرىلغان جايدىن بىۋاسىتە يەتكۈزۈشتىن ئىبارەت يۇقىرى ئۈنۈملۈك تېز يەتكۈزۈش ئەندىشىسىنى شەكىللەندۈرۈشكە تۈرتكە بولۇپ، تېز يەتكۈزۈش مۇلازىمىتى بىلەن يېزا ئىگىلىك ئىشلەپچىقىرىشىنىڭ چوڭقۇر يۇغۇرۇلۇشى ئىشقا ئاشۇرۇلۇپ، شىنجاڭ مەھسۇلاتلىرىنى شىنجاڭدىن چىقىرىش يولىنى تېخىمۇ كېڭەيتتى، ئۈنۈمىنى تېخىمۇ يۇقىرى كۆتۈردى، تەننەرقى تېخىمۇ تۆۋەنلىدى. ئاق ئۆرۈك ئەۋەتىش، يەتكۈزۈش كۆلىمىنىڭ ئۈزلۈكسىز كېڭىيىشى تېرىقچىلىق، ئۈزۈش، ئوراش قاچىلاش، توشۇش قاتارلىق پۈتكۈل كەسىپ زەنجىرنىڭ تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇپ، دېھقانلارنىڭ كىرىمىنى كۆپەيتىش يوللىرىنى كېڭەيتىپ، تېز يەتكۈزۈش مۇلازىمىتىنى كەنتلەرگە كىرگۈزۈش، يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنى كەنتتىن چىقىرىش، دېھقانلارنىڭ كىرىمىنى كۆپەيتىشتەك ياخشى ئايلىنىش ھەقىقىي ئىشقا ئاشۇرۇلدى. شىنجاڭ مەھسۇلاتلىرىنى يېڭى يەتكۈزۈش، تېز يەتكۈزۈش مۇلازىمىتىنىڭ ئاساسىي قاتلامغا يۈزلىنىشى ۋە دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشى ئىلگىرى سۈرۈلۈپ، بۈگۈر ئاق ئۆرۈك كەسپىنىڭ ياخشى تېرىشتىن ياخشى سېتىشقا ئۆزگىرىشى ئىلگىرى سۈرۈلۈپ، ئۆزگىچە يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنىڭ بازار رىقابەت كۈچى يەنىمۇ ئاشۇرۇلۇپ، يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈشكە ئۈزلۈكسىز زور ھاياتىي كۈچ قوشۇلدى.
1: ئىخ ئانا ۋەتەن، سىز مەردانە چىللاپ تاڭ قۇياشىنى، سەھەر جىمجىتلىقنى ئويغاتقان قىزىل خوراز، سىز 1,400,000,000 ئوغۇل قىزنىڭ پەخرى، سىز 56 مىللەتنىڭ ئائىلىسى، رەڭدار بۈيۈك جۇڭخۇا بىزنىڭ بەختلىك ئائىلىمىز. شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىنىڭ ۋەتەن مېنىڭ ئائىلەم پروگراممىسىنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز.

0: ئىقىغا تايىنىپ پۈتۈن مەملىكەتتىكى سېتىش يوللىرىنى كېڭەيتتى. تور سىرتىدا ئىجتىمائىي توپ مەھەللە يوللىرىنى چوڭقۇرلاشتۇردى. خېرىدارلارنىڭ كۆپىنچىسى سۈپەتنى قوغلىشىدىغان، ئۆزى ئىستېمال قىلىدىغان ياكى سوۋغاتلىق ئۈچۈن ئىشلىتىدىغان خېرىدارلار بولۇپ، بازاردىكى ئىناۋىتى مۇقىم ئۆستى.
1: يېجىچاڭنىڭ كېيىنكى تەرەققىياتقا قارىتا كۆڭلىدە ئېنىق پىلانى بار. تېرىقچىلىق كۆلىمى كېڭەيگەندىن كېيىن زىيانسىز ئەقلىي ئىقتىدارلىق ئايرىش ئۈسكۈنىسىنى كىرگۈزۈپ 360 گرادوسلۇق لازېر نۇردا سالمىياۋ قىلىشقا تەيىنىپ، قوغۇننى پىشمايما شېكەر مىقدارىنى ئۆلچەش، دەرىجىگە ئايرىش، سىرتقى كۆرۈنۈشنى بىرمۇ بىر تەكشۈرۈشنى تاماملاپ، مېۋە چىۋىلەرنى تاللاشنى تېخىمۇ دەل جايدا يۇقىرى ئۈنۈملۈك قىلىش، شۇنىڭ بىلەن بىللە قوغۇننىڭ خۇشپۇراق مەدەنىيەت ئىجادىيەت مەھسۇلاتلىرىنى بىرلىشىپ ئېچىپ، مەخسۇس رايون ئالاھىدىلىكىگە ئىگە داڭلىق ماركا يارىتىپ، پوتەي قوغۇننى تاتلىق تەمگە ئىگە قىلىپلا قالماي، تېخىمۇ مۇھىمى بىڭ تۈەنگىلا خاس يۇرت مېھىر مۇھەببىتىنى ئۆزىگە مۇجەسسەملەش.
0: ئۆزى بېيىسا بېيىغان ھېسابلانمايدۇ. يۇرتداشلارنى باشلاپ بىللە بېيىسا كۆڭۈل ئاندىن خاتىرجەم بولىدۇ. بۇ يېجىچياڭ دائىم دەيدىغان سۆز. نۆۋەتتە 5 دېھقان ئائىلىسى كەسپىي كوپىراتىپقا ئەزا بولدى. كوپىراتىپ مايسىنى بىر تۇتاش يېتىشتۈرۈش، تېخنىكىنى بىرلىككە كەلتۈرۈش، بىر تۇتاش تېرىش، بىر تۇتاش يىغىش، بىر تۇتاش سېتىشنى يولغا قويۇپ، قوغۇننى مەركەزلىك بازارغا سېلىپ، باھاسىنىڭ تۆۋەن بولۇپ، دېھقانلارغا زىيان يېتىشىدىن، مەنبەدىن ساقلاندى. ئادەم ئىشلىتىشنىڭ ئاۋات مەزگىلىدە ئەتراپتىكى يۇرتداشلار سىرتقا چىقمايمۇ ئىشىكى ئالدىدىلا پۇل تاپالايدىغان بولدى. ھەر بىر يەشىك قوغۇننى ئوراپ قاچىلىسا 1.8 يۈەن ئىش ھەققىگە ئېرىشەلەيدۇ. پۇتقىلى چاققان يۇرتداشلارنىڭ ئايلىق كىرىمى 10,000 يۈەنگە يېتىدۇ. ئۇ يەنە 3 يىل ئىچىدە 100 دېھقان ئائىلىسىنىڭ قوغۇن كەسپىنى تەرەققىي قىلدۇرۇشىغا تۈرتكە بولۇپ، ھەر بىر ئائىلىنىڭ ئوتتۇرىچە كىرىمىنى 20,000 يۈەن ئاشۇرۇشنى ئېنىق نىشان قىلىپ بېكىتتى.